0: парада поноса насрот на старогадни легии. Нестабилни таго стање в регији. Боли мене клинац кам втикате чевапе. В чоколадно око лигне алба басне крапе. Ајн вим болше едино карпа важно е да партиципанти изразио 100% стрињање. Педо дедом вреза сподње главе горба сол. Вредо дедом пари на арабите домов. Разниче вас матраском хенга ваша драга. Штих проба гача, фукно си о спрага. Ти попадаш фајфко частиш пиво инше пицо. Кер он ти е доказал да си влага в прес. Руке се ти тресаю, а не со связане. В наследнем хипу маже грешнике привязане. Хай си пол на рео, надалю сам свой глави. Ампак кюбе ме управ, намож за упад.
1: Bitch is a bitch, whether poor or rich. I talk to him in exact same bitch.
0: Младе фраче пока стари масни гърд посланец. Кере пизда бла устварена за јорски кованец. Ше больше, че банкот се зролош дебелем смоку. Пол ти сокет с пинтомата редно теке во фотоку. Нека мала ми прави, омами ме. Ови бит ми прави, ујами ме. Неки фукич ми прави, наломи ме. Ови бит ми прави, влови ме. Словенски комики се фурајао на стендап. Јас би тему реко, sit down, shut the fuck up. На хейтам кај разумем ступет масо. Треба е продаат жемлицо, јајца, клубасо. Фураш англијшчина с твоја слоницо. Поправлам до наследничо, јас болша, кер се